Mara epifalino, mba mangataka ni tanura masinitosi, matukia, misotra tuko. Fiatana ni mba mangataka ira ni sorafa... Soara famonjena ity a, mahereza sy tanora masina itao sy mitia, nitia. Dia tahiry ny Jesosy daholo e.